0: Chino checha na chimburi cha nyamuhanga ono yuka lusa ya malolo weche huo batemire ababirikirwe okubyalia checha na chimburi.
1: Mwami sindolero kikiro mamutima waje uliwe uweche umane runganti lama.